0: Strikos nekā košiem dāns, resi lālu nofmi duc nefīstašiem, un edīkš pāzmiel vastī trim drāj.
1: Ivesti lālu nofmi duc nefīstašiem,